Hei venner, hei bror og søster, hallo igjen. Kjære venner, hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Jeg ber og håper at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venn, mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om frihet i Kristus. Det er frihet i Kristus. Amen, kjære venn. Bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Johannes kapitel 8, vers 36. Det er Johannes kapitel 8, vers 36. Og Romerne kapitel 8, vers 2. Så kjære venn, la oss åpne vår bibel sammen i dag. Og la oss lese hva Guds ord sier til oss. I Johannes kapitel 8, vers 36. Guds ord sier: For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og Romerne kapitel 8, vers 2. Guds ord sier til oss: For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra synden og dødens lov. Amen. Kjære venn, frihet i Kristus. Sønnen har gitt oss fri. Men hva har vi egentlig friheten til? Gjennom Jesus Kristus sin død på korset har Jesus satt oss fri fra syndens og dødens lov. Frihet i Kristus er en nåde. Det er nåde, min venn. Det er nåde som vi ikke kan fatte. Og dette inkluderer frihet fra så mange ting som opplever her og nå i vårt daglige liv. Kjære venn, bror og søster, vi har fått frihet til å ikke begå synd. Og synd og begå synd er å gjøre det vi vet på forhånd, som er imot Guds ord og sin vilje. Når vi leser Bibelen i Johannes kapitel 8, vers 31-36, det viser helt klart hva vi har fullhet, vi har full frihet til å velge og ikke gi etter det vi har fristet og syndet. I Johannes kapitel 8, vers 31-36, Guds ord sier til oss: Jesus sa da til de jødene som var kommet til å tro på ham: Det som dere blir i mitt ord, det er dere sannheten, mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Da de svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du si da dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelige, sannelige, sier jeg dere, hva den som gjør synd av syndens trell, men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid, for da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Amen. Dette er sann frihet, min venn. Dette er sann frihet i Jesus Kristus. Vi har fått frihet fra Satan. Vi har frihet fra å bli trakassert av Satan. Vi trenger ikke lenger å lite til hans løgner og anklager om alle slags ting. Vi er fri til å motstå ham. Vi er fri til å knuse ham under våre føtter. Når Satan prøver å få oss til å høre på ham, kjære venn, kan vi si til ham: Nei, jeg er dyrt kjøpt. Jesus Kristus sin blod har kjøpt meg fri. Jeg tilhører Kristus. Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Ære til Gud at vi har denne friheten i Kristus, kjære venn. Halleluja. Vi har fått frihet til å respektere hva andres samvittighet. Vi har frihet til å la andre være fri. Ingen krav til hvordan folk skal være eller hva de skal gjøre. Hva enkelt har frihet til å føle sin egen samvittighet og være lydige mot åndens ledelse i sitt eget liv? Kjære venn, jeg kan kanskje gjøre noe med god samvittighet som en annen ikke har frihet i det hele tatt, og omvendt. Hvis vi krever for eksempel at andre handler etter vår egen samvittighet, kan vi legge tunge byrder på dem.
Alle har den ubeseirede retten til å følge sin egen samvittighet, og vi må, derfor må vi respektere det. Samvittighet, kjære venn, bror og søster, samvittighet er heller ikke statisk. Den forandres og den oppdateres. Så nå Gud gir oss lys over forskjellige ting. Han viser sin sannhet i til enhver i den grad jeg stand og motar den og bare den. Det er det friheten gjør. Frihet, vi har fått friheten til å forandre, og forandre oss i Jesus Kristus. Vi trenger ikke å forbli den samme person som vi var i utgangspunkt. Nei da, min venn. Gud har gitt oss, hver enkelt av oss, personlighet med gaver og talenter. Men innenfor det han gitt oss, og gitt oss at vi finner våre begrensninger, at vi gjør ofte er uforrestet av å søke ære, stolthet og andre synder. Men vi kan bli helt fri fra alt det der. Vi kan bli helt fri fra det, fra den gamle mennesken, og bli helt ny i Jesus Kristus. Vi gjør fremgang på livets vei, hvor vi finner disse tingene og har full frihet i åndens til å seire over slike gjerninger som får oss vekk fra Jesus Kristus. Slik at vi kan renses, slik at vi kan være velsignelse, en hjelp, en glede og styrke for andre med de personlighetene som Gud har gitt oss. Dette, min venn, er en herlighet, frihet. Frihet fra da, frihet fra syndernes begrensninger. Halleluja! Vi har fått frihet til å ta vår egen valg. I frihet til Jesus Kristus, kjære min venn, betyr at vi har også fått frihet til å ta vår egen valg. Vi har fått frie velge. Vi har full frihet til å ta vår egen valg. Men vi er fortsatt ansvarlig for utfallet av vår egen valg. Når vi velger etter vår egen frie vilje, gang på gang, har vi mulighet til å se hvor våre valg fører oss, og hvordan dette kan utvikle seg. Vi får muligheten å se hvor godt eller dårlig våre valg var. Slik lærer vi fra tidligere erfaring, og vi lærer, kjære venn, bror og søster, vi lærer å gjøre bedre og bedre valg etter hva som tiden går. På denne måten, opplærer Gud oss og gjør oss til unike individer som har fått friheten til å ta vår egen valg. Kjære venn, dette er sann frihet. Frihet for godhet. Frihet til å gjøre så mye godt som vi vil. Synden er det som hindrer vår egen vilje til å gjøre gode og gjøre godt mot andre. Nå er vi ikke lenger slaver. Vi er ikke lenger slaver, min venn. Men derfor kan vi gjøre gode ting. Derfor kan vi være fri for godhet. Kan vi være velsignelse og være gode uten grenser. Gud er utrolig god, som har gitt oss så mye frihet i Jesus Kristus. Hvis vi bruker den friheten riktig, kommer vi til fred, glede og rettferdighet i alt vi gjør. Det er derfor Bibelen sier til oss i Galaterne kapittel 5, vers 1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens ok. Kjære venner, vi har fått frihet i Jesus Kristus. Men det betyr ikke at den friheten vi har fått, kan vi gjøre akkurat som vi vil. Vi har frihet til å ta vår egen valg. Vi har frihet til å forandre oss. Vi har frihet til å respektere hverandres samvittighet. Vi har frihet fra Satan. Vi har frihet til å ikke begå synd. Gud har gitt oss all den friheten. Vi er ikke ingen slaver, slaver på grunn av synd. Han har gitt oss frihet på grunn av den han døde på korset for deg og meg. Han offrer seg selv på korset for at vi skal få den friheten i ham. Og da sønnen har frigjort oss, min venn, da blir vi virkelig fri.
vi har kanskje lavet i dag og fri i morgen. Nei da, vi er virkelig fri i Jesus Kristus. Han har gitt oss den friheten i ham. Men la oss ta. La oss ta denne friheten ikke for gitt. La oss ikke bare gjøre som vi vil. Og tro at nåden skal være. Nei da, min venn. Men vi kan ikke gjøre akkurat som vi vil når vi vet sannheten i Kristus. Når vi vet hva han har gjort for oss, kan vi ikke ta vår egen vilje og vår valg og gå til den gamle måten å leve på. Vår gamle synd. Vår synd er blitt vasket nå med hans dyrebare blod. Han elsker oss så mye. Han offrer seg selv for oss. Men det betyr ikke at vi skal ta den gamle valget. Gå til den gamle måten å leve på. Den gamle menneskene. Neida. Nå er vi ny person i Jesus Kristus. Og det betyr at vår gamle liv er ikke lenger. Men vi er ny i Kristus. Og det betyr at vår egen steg, alt vi gjør, må vi etterligne her, men vi være etterfølge av Jesus Kristus. Den personen som var død, nå er vi reist med han i Jesus Kristus. Nå er vi reist med han og vandret med ham. Og jeg ber i Jesus Kristus navn for deg, min venn, min bror og min søster som hører meg i dag. Vi har fått frihet i Kristus. Sønnen har gjort oss fri. Men vær forsiktig. La oss være veldig forsiktig. Hva vi bruker friheten til. La oss bruke den friheten til å ære hans navn. La oss bruke den friheten og tilbe ham mer og prise ham for det han har gjort for oss på korset. Han er ikke lenger død, men han er levende. Han lever. Han lever for alltid. Og den friheten han har gitt til oss, for oss å kunne leve med han nå, og for alltid med ham. I Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, frihet i Kristus. Du er fri nå. Vi er fri i Jesu Kristus. Han har kjøpt oss med den dyrebare blod. Vi er blitt dyrt kjøpt. Vi har frihet fra Satans løgner og anklager. Vi er ikke under han har ikke makt over oss lenger. Neida. Han har ingen makt over deg og meg. Vårt liv er blitt kjøpt av Jesus Kristus. Den offre han offrer for oss på korset. Vi har blitt gjort nytt til ham for å ha et evig liv. Og han har satt oss virkelig fri, og vi er fri. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, du er fri nå. Men det er kanskje noen som hører meg i dag som ikke er fri. Og har fortsatt i Satan har fortsatt makt over deg. Han har makt over deg, og du vil at han slipper deg. Kjære venn, når du aksepterer Jesus Kristus som din far, din frelser og din Gud, Satan har ikke lenger makt over deg, fordi du blir kjøpt, og du har kjøpt. Du har kjøpt dyrt av den offre Jesus Kristus offrer seg selv på korset på grunn av våre synd. Synden kan ikke lenger ha makt over deg. Så min venn, min bror, min søster som hører meg i dag, som har ikke akseptert Jesus Kristus som sin far, sin frelse og sin Gud. Min venn, Bibelen sier til oss at når vi bekjenner våre synd til ham, han er trofast, så tilgir oss alle våre synder. Er du den personen i dag som lengter etter å ha et forhold til Jesus Kristus? Som gjerne har et forhold til ham
Og vi kjente med han for deg, for deg selv. Er du den personen som har Satan har makt over deg, men du vil vekk fra hans dominasjon over ditt liv. Du vil vekk fra hans anklag, den anklagen som anklager deg dag inn og dag ut. Da, min venn, så vi er gjerne vi skal bekjenne. La oss bekjenne våre synder i dag. Med vår hjerte må vi tro. Med vår munn må vi bekjenne det. Så min venn, det du som måtte ha avgjørelsen i dag. Bekjenne dine synder. Og be Jesus Kristus for å gi tilgi alle dine synder og vaske deg. Det synder det er bare blod. Av den personen i dag. Da vi er gjerne vi skal be denne frelsebønnen sammen. Og gi vårt liv til Gud. Akseptere han i dag. Og invitere han til ditt liv, ditt hjerte. Slik han skal komme og bli boende i deg. Amen. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Jeg vil gjerne anbefale deg at du leser Bibelen. Les Guds ord. Guds ord er Gud selv. Han kommer til å snakke til deg gjennom hans ord. Vær sammen med fellessøstre og bror i samme tro. Og vær en del av en menighet som forsyner Guds ord. Det trenger du, min venn. Du trenger den fellesskapet. Du trenger det. Og gratulerer så mye, for ditt navn er skrevet i livets bok. Og nå er du en riktig vei med Jesus Kristus. Og kjære venn, jeg vil gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg ber for deg at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herren løste sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, jeg ber at du må ha fred. Den fred bare Gud kan gi over deg og det nærmeste. I Jesu Kristus, Nazaret navn. Amen. Og husk enten, min venn, du er elsket av Jesus Kristus. Du alene er ganske og meget spesielt.